wrestling shit and that's what I'm with. で、シュラコンスマイスチェーンのギアナカーが、グレイチャカメスフォーアツムレスベイスイ、エイリカみたいな。